0: around the world from the UK.
1: Búscanos en internet radio.uaa.mx.